0: son as 3. As 2 en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 3 en Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes 2 novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas, entre las figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os provedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Obreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Obreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, Ascatro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias en o caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 8 a 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou nas últimas horas que respeta a decisión do Tribunal Constitucional sobre a amnistía da malversación do procés, aínda que volveu a criticar a medida de graza impulsada polo goberno. A sentenza ordena ao Tribunal Supremo aplicar a amnistía á malversación vinculada ao procés, o que abre a vía á volta de Carlos Puigdemont. Feijóo asegurou que a decisión do Constitucional non cambia a súa posición sobre a amnistía, que considera, segundo afirmou, outro engano do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Dende Sumar, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cualificou o posible regreso de Puigdemont como unha vitoria para Cataluña e celebrou a desxudicialización da crise do procés. No ámbito electoral, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantivo as súas sospeitas sobre posibles trampas nas eleccións xerais e se recomendou acudir presencialmente ás urnas. O portavoz do PP, Borja Semper, asegurou previamente que o sistema de voto por correo é garantista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: 7 a 6 en Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando un árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación baséase no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller a o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integrados gran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 11 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía a un xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse en este caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A movilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Obreira, SUSO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60%, con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as movilizacións se non reciben resposta da Consellería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. O Consello de Ministros aprobou este martes dous novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas, entre elas figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os provedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bombeiros de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.

Que despois do temporal ven a calma. Despois do temporal ven a calma e vaya día que tivemos na xornada deste pasado martes, onte, como choveu. Ao final pasou esa incertidumbre, esa alerta amarela, esa borrasca explosiva, que en algúns puntos descargaba moitísima auga. É que nos acordaba de que estamos en outono, a pesar de que as temperaturas volven a subir para esta vindeira fin de semana. Pois con esta introducción comenzamos hoxe. Benvido a todo mundo, benvido a toda a xente. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente que llego a escoltar radio, que llego a pues, pasar un bo rato en moi boa compañía na mellor sintonía de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda. Hoxe estamos a xornada 10, día 7 de outubro de 2026. Día da Virxen do Rosario. Felicidades a todas as mulleres que le ven este nome tan bonito, sea só ou sea en compañía, porque hai moitas mulleres que se chaman María del Rosario, o Rosario, o Charo. Os dito felicidades e parabéns tamén o día de Baco. Eu non coñezco ninguén que se chame Baco, o famoso deus do viño, que se tamén está de santoral este nome. O dito onte estamos cunha xornada pois que era previsible esa caída intensa de choiva de auga, e hoxe pouco a pouco irán sabendo claros, sobre todo a partir da tarde, que nos vai deixar unhas vindeiras xornadas bastante, bastante atractivas en canto a temperaturas e en canto a sol. Ollo que as temperaturas non van ser nin por asomos de fai uns días, pero será moi agradable, sobre todo por encima dos 25 grados a partir da vindeira fin de semana.

0: Empezamos por a zona oriental, temperaturas que non van chegar aos seus 20 grados ni por asomo, 16 van se quedar na Gudiña, onde repetimos esas precipitacións poderían caer un pouco máis pola mañán, pola tarde irán se abrindo claros pouco a pouco. Hoxe é día de levar unha chaquetilla encima, levar un jersey. Sobre todo non levar un golpe. Repetimos, debaixo dos 20 grados estarán tamén viando do bolo. Por pouco por enriba dos 20 grados, en torno a 23, 22 grados no barco de Valdeorras en Verín. Tamén 20 grados escasos, é raro que cheguen a comarca de Celanova ou Sinzo de Libia, incluso a Llariz ou Maceda. E as temperaturas máis altas van se registrar habitualmente, xa o fan cada día, pero vai volver a ser así. En Ourense capital chegarán a 24 grados, en torno a 23 se quedarán no Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Guarnolla, no Carballiño, 20 grados. Unha xornada bastante, bastante fresca. Unhas temperaturas que irán recuperándose co paso dos días, xa que volve a entrar o anticiclón das Azores. Anunciábamos que era o día do Rosario, pero tamén anunciamos que é o Día Mundial do Algodón, unha data proclamada para recoñecer a importancia deste cultivo na economía global e no desenrolo sostible. Tamén a Xornada Mundial do Traballo Decente, promovida por sindicatos internacionais para exixir condicións laborais e xustas e seguras en todo o mundo. E tamén o Día Internacional da Neuralgia Trigeminal para dar visibilidade a esta enfermidade crónica que afecta o nervio trigémino. Queremos ya mandar un saludo moi especial aos bombeiros de O Carballiño que onte fixeron un rescate realmente solidario. Teño que decirlo en antena porque merece un aplauso e aí están aí para que faga falta. En este caso, un can, vamos a decirlo en antena, un can que se escapou dunha aquí dunha veciña, meteuse no bosque e quedou atrapado dentro dun matorrales, non daba saído. E a chegada dos bombeiros do Carballiño fixo posible pois este rescate, que a verdade foi moi emocionante e moi emotivo. De corazón, moitísimas gracias. E sin máis dilación, comenzamos aquí en Si Radio Ourense a Porta de Galicia, porque queredes escutar música e imos a pasalo ben.
1: Pero cuando concurres a non olvides,
2: Si Radio Ourense a Porta de Galicia.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

En Sale vamos avanzada media hora de esta primera hora de programación en Sí Radio Orense, a Porta de Galicia. Continuamos con Tibuna Onda. Mucha música por diante, pero antes tenemos que anunciar, no olvides, os luns termais en Caldas de Partovia. Un desconto increíble de máis dun 30% en todos os luns, ollo que non sexan festivos. Nunha oferta non acumulable, pero é unha oferta única, única. Nunhas augas máxicas. Puramente para a xente que busca unha mellor saúde. Seguimos en Tibuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

E falando de volar, imos volando camiño das 11 da mañán, aínda quedan pouco máis de 15 minutos. E seguimos en moi boa compañía na sintonía de Si Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, 112 Galicia, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas deste martes e as 7 horas da mañá deste mércores. Durante este período permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro da montaña de Lugo e nas Rías Baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta amarela por chuvias en toda Galicia. Do total das incidencias, 103 registráronse durante o martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá deste mércores. O 112 recibiu durante todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias por restos de accidentes e obxetos na calzada, 16 por caída de árbores, polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 4:15 da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desprazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre a Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Obreiras, USO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60%, con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as mobilizacións se non reciben resposta da Consellería.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: vai comer. Seguimos camino das 11:30 da mañá en Tivo, una onda así, Radio Orense, Porta Galicia. Moita música por diante, moita diversión. E nos imos coa canción do verán, Ola Graciosa. Moito ollo con Espiga, que é, sin dúbida alguna, unha das grandes revelacións do ano.
1: Boa festa vai comer.
0: Grupo galego por excelencia.
1: Fica parado, vamos
0: dan- e todo ello aderezado con moita música para que, por lo menos, te divirtas, te vayas con bo ritmo si o estás facendo.
1: A noite é nosa.
0: E facerche máis levadeira esta mañán de octubre.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un amplo dispositivo de busca trata de localizar unha persoa nunha zona de mar de Redondela despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia de que non conseguía contactar con ela dende o día anterior. O alertador desplazouse ata a vivenda da persoa situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa atópase xunto a un pantalán onde habitualmente ten amarrada unha pequena embarcación tipo Zodiac. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había resto do seu propietario. O 112 Galicia mobilizou a Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil e Policía Nacional e local. Tamén foron informados o 061 os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O operativo está a desenvolverse na mañá de este mércores por terra, mar e aire, coa participación do helicóptero Pesca 1, embarcacións da Garda Civil e auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo. A Garda Civil incorporou tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentre os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Xa sabes, se queres unha oferta única e moi saudable, apúntate aos luns termais de o balneario de Caldas de Partovia. En esta época onde se empeza a variar o tempo, se queres ter unha roupa limpa, totalmente desinfectada, e o máis importante, esas secadoras únicas, achegate por Lavanderías Etiqueta Negra no Carballiño, en dúas ubicacións. E sobre todo esas instalacións novas que abriron este verão. Na saída antiga, saída pola Nacional 120 de Ourense, alá na área de Quintela, máis ou menos. Para que te fagas unha referencia, a cafetería Stop ou a gasolinera que hai no Pino, pois xusto en frente, aí tes Lavanderías Etiqueta Negra, pois calquera urxencia, que tes que lavar a roupa, que tes que ir mañana a unha boda, a un evento, que tes que lavar un denoso colexio, non das feito, aí tes un servicio único e exclusivo. Dito todo isto, empezamos con Eco das Redes no día de hoxe. Empezamos por Allariz, recordando que todavía se pode degustar esa carne de boinas, 15ª xornadas deste auténtico exquisito manxar. Allariz, a terra do boi. En esta época do ano que invita, sobre todo agora que chega unha ponte festiva, a chegarse a esta fermosísima localidade, Allariz, no que son as 15ª xornadas da carne de boi, ata este luns día 12 de outubro. Empezan en algunas localidades os obradoiros de mulleres empoderadas, un hotel en Boborás. Inicio o mércores 14 de outubro, no que ven sendo unha oportunidade para aprender a crear coas nosas mans e achegarnos a unha técnica artesanal chea de tradición. Moito ollo en Boborás porque as plazas son limitadas. É moi importante, hai prioridade para a xente que está censada en Boborás. Nesta ocasión o obradoiro vai ser de cerámica tradicional. En algo que daremos en moi boa conta cando chegue o seu día, seguramente con alguna que outra entrevista. Sigue o outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, con moitas películas que todavía podes visionar nesta localidade, a Vila dos Poetas. Porque ainda quedan moitas películas, máis información. A través do Concello de Celanova. Falando de cine, seguimos con Novo Cine de Leiro. O auténtico cinema paradiso, un exemplo a seguir dentro do que é o cine. Que si non fuches por ali, aconsellaría que o visitaras. É unha auténtica reliquia, unha xoia do pasado que sigue aquí vixente, poñendo o que ven sendo films, películas de auténtica actualidade, como as que se poden ver esta vindeira fin de semana. Hoy os horarios, días 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro, de forma ininterrumpida. Se va
vai poder ver a película La Bola Negra, que está sendo un auténtico éxito de público. Repetimos, venres, sábado, domingo, luns. En horarios de 5 a 8 da tarde. Despois pola semana vaise volver a emitir a película Digger, The Digger, con horarios o martes o mércoles ás 8 da tarde e alternando con La Bola Negra os xoves en horario de 5 da tarde, esta última película, La Bola Negra, ás 8 da tarde. Pero dito, La Bola Negra sigue exhibíndose en novo cine de Leiro durante esta vindeira ponte festiva do Pilar. A Rivadavia volve e revive. O que ven sendo a Feira de Artesanía Sustentable, que xa ten datas para este outono, que son os días 10 e 11. Sábado, domingo, onde seguramente moita xente xa chegará para disfrutar de unha amplia programación. Sábado 10, apertura ás 11:30, exposición de arte con Vanessa Rodríguez e Neko Ginati. Ás 12:30, obradoiro de arbolería con Vanessa Perozo. Ás 4 da tarde, charla con Lorena Quintas, xogo de fíos. 5 da tarde, obradoiro de creación de flores con tea reciclada, Carolina Atuesta. E ás 6:30, actuación de Samba Delia. Sábado, domingo, día 11, encontro de dibuixo con Carolina Atuesta, con lectura de poemas de Brians e música de Dalia, con misa de outono. Obradoiro xabón de feltro Madejas Tejerlo. Outro obradoiro ás 15:30, con pequenos cambios, grandes conversas, pequeno ribeiro. E por último, ás 4:30 da tarde, a charla Movimento Panafricanista de Galicia. Para rematar estes dous días fantásticos en Revive, co actuación a 7 da tarde do domingo de 11 de DJ Sula. Falando de feiras e de festas, chega unha nova edición da Festa da Cervexa a Verín, o que ven sendo a súa sexta edición os días 10 e 11 de outubro no Parque da Peguiza. Pois sí, unha cita que vai reunir a 12 postos de alimentación en teles, 4 food trucks, xunto cunha variada selección dunha vintena de cervezas nacionais e de importación. De feito, a zona verde da Peguiza vai se converter nun auténtico punto de encontro ao redor da cervexa e da gastronomía tamén do lecer con esta sexta edición da Festa da Cervexa en Verín. Moita música, moito ambiente, dúas xornadas de 6 da tarde a 2 da mañá, sábado e domingo. E coa cervexa, pois unha amplia oferta gourmet, hamburguesas, cachorros quentes, polva feira, churrasco, pizza, xamón ibérico, opcións veganas, é dicir, de todo, de todo, de todo. Este é o sábado día 10, domingo día 11, no Parque da Peguiza, en Verín.

0: 20 minutos para 1 de mediodía en Sierra de Orense, a Porta de Galicia. Seguimos aquí en vivo y en directo.
1: Solta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Vamos a continuar con moita música, música más de actualidad, con varias novedades que están saliendo. E con esa mezcla que facemos con cancións de non fai moito tempo. En esta guerra de xeneracións que intentamos levarche cada día, cada día, cada día. Para que nos acompañes coa túa sonrisa.
1: A noite é nosa é pra comemorar.
0: Bonito amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sierra Radio Ourense, a Porta de Galicia.

Radio Ourense aporta.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, postulouse para liderar a plataforma Frente Amplio que reúne polo momento a Sumar, Máis Madrid, En Comú e Esquerda Unida. Colau, unha das primeiras referentes dos comuns e cofundadora da plataforma de afectados pola hipoteca, asegurou que está disposta a traballar para crear consensos. A súa candidatura chega despois de que tamén dean o paso os ministros Ernest Urtasun e Mónica García, que apuntan respectivamente a candidaturas por Barcelona e Madrid. Porén, a proposta de Colau coincide co posicionamento de Más Madrid, que reclama que a lista pola súa circunscripción estea liderada e composta por referentes da súa organización. Mónica García defendeu o arraigo territorial de Más Madrid e a natureza confederal de Frente Amplio. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maillo, descartou encabezar a candidatura e definiu o proxecto como plural e diverso. Maillo citou entre os posibles referentes a Mónica García, Ada Colau, Irene Montero de Podemos e Joan Baldoví de Compromís, aínda que estas dúas últimas formacións non forman parte polo momento da plataforma. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en dúas incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedemento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa cun importante movemento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A selección española logrou unha importante vitoria ante Croacia por 1-2, un resultado que lle permite asegurar matemáticamente a súa presenza nos cuartos de final da Liga das Nacións. O equipo dirixido por Luis de la Fuente tivo que remontar un encontro que comezou costa arriba despois do gol dos croatas. Mikel Merino foi decisivo para completar a remontada e manter o pleno de España con 12 puntos de 12 posibles. A vitoria de Inglaterra ante a República Checa por 3-0 non modifica o liderado da selección española. A vermella suma 3 puntos máis que Inglaterra, 6 máis que Croacia e 12 máis que República Checa. España afrontará agora as dúas últimas xornadas da fase de grupos no parón de novembro co obxectivo de conservar a primeira posición. Primeiro visitará República Checa e despois recibirá a Inglaterra nun encontro que pechará esta fase da competición.

0: hace la radio.
1: Sí Radio, encadenados a ti.
2: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas do martes e as 7 da mañá deste mércores. Durante este período, permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo e nas rías baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta laranxa por chuvias en toda Galicia. Do total de incidencias, 103 registraronse durante este martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá do mércores. O 112 Galicia recibiu en todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha de elas. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias, por restos de accidentes e obxectos na calzada, 16 por caída de árbores e polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous Guarda Civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas, nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio. A música que levas dentro.

Un amplo dispositivo de busca trata de localizar unha persoa nunha zona de mar de Redondela despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia de que non conseguía contactar con ela dende o día anterior. O alertador desplazouse ata a vivenda da persoa situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa atópase xunto a un pantalán onde habitualmente ten amarrada unha pequena embarcación tipo Zodiac. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había resto do seu propietario. O 112 Galicia mobilizou a Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil e Policía Nacional e local. Tamén foron informados o 061 os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O operativo está a desenvolverse na mañá de este mércores por terra, mar e aire, coa participación do helicóptero Pesca 1, embarcacións da Garda Civil e auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo. A Garda Civil incorporou tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO 350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa cun importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga un veciño de Pontareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.

Unha dana situada ao este de Portugal atravesou Galicia e provocou este martes fortes toeboadas con precipitacións torrenciais e unha intensa actividade eléctrica. Este tipo de situación se introduce aire frío en unhas capas altadas da atmósfera que, ao combinarse con aire cálido acumulado en superficie, favorece a formación de sistemas treboentos. As chuvias registradas o martes foron de carácter torrencial, con acumulacións importantes en pouco tempo. Na estación de Cangas recolléronse 38 litros por metro cadrado nunha hora. Situacións similares producíronse en Forcarei, Olla, O Rosal e Meis. As treboadas deixaron tamén máis de 2.600 descargas eléctricas, a maior parte delas na provincia de Pontevedra. Este mércores a baixa presión desplazarase cara a Francia e, en combinación co anticiclón situado ao noroeste da península, favorecerá a entrada de ventos do norte. Espérase outra xornada de chubascos máis intensos e frecuentes nas provincias de Lugo e A Coruña, xunto cun descenso notable das temperaturas, especialmente na metade sur. En Ourense non está previsto superar os 23 graus. Este xoves volverá ao nordés e a situación irá estabilizándose progresivamente, con nubes e claros e unha lixeira recuperación das temperaturas na metade sur. De cara ao venres, o anticiclón gaña influencia e agárdase tempo seco e solleiro en toda Galicia, con máximas sen grandes cambios e por debaixo dos 23 graus. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilidades. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España, aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentre os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a
entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Movilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desplazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de escarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061. A selección española logrou unha importante vitoria ante Croacia por 1-2, un resultado que lle permite asegurar matemáticamente a súa presenza nos cuartos de final da Liga das Nacións. O equipo dirixido por Luis de la Fuente tivo que remontar un encontro que comezou costa arriba despois do gol dos croatas. Mikel Merino foi decisivo para completar a remontada e manter o pleno de España con 12 puntos de 12 posibles. A vitoria de Inglaterra ante a República Checa por 3-0 non modifica o liderado da selección española. A vermella suma 3 puntos máis que Inglaterra, 6 máis que Croacia e 12 máis que República Checa. España afrontará agora as dúas últimas xornadas da fase de grupos no parón de novembro co obxectivo de conservar a primeira posición. Primeiro visitará República Checa e despois recibirá a Inglaterra nun encontro que pechará esta fase da competición. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación dúas pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas do martes e as 7 da mañá deste mércores. Durante este período, permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo e nas rías baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta laranxa por chuvias en toda Galicia. Do total de incidencias, 103 registráronse durante este martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá do mércores. O 112 Galicia recibiu en todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponte Areas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha de elas. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias, por restos de accidentes e obxectos na calzada, 16 por caída de árbores e polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous gardas da civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Xudicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the
3: ever heard. Going on the air. 5, 4, 3, 2 transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
4: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
5: Conexión correcta de...
4: Presentados.
6: Por lo que sea, se mete.
4: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
6: Hablando de meter.
7: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
6: Hablando de meter.
7: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.
7: Presentados.
8: Tenemos toda la música, todos los éxitos y toda la variedad musical. Yo soy Santiago Aguado. ¡Comenzamos! Este es el momento idóneo para bailar con el Rain on Me de dos grandes artistas musicalmente hablando. Son Lady Gaga y Ariana Grande.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, postulouse para liderar a plataforma Frente Amplio que reúne polo momento a Sumar, Máis Madrid, En Comú e Esquerda Unida. Colau, unha das primeiras referentes dos comuns e cofundadora da plataforma de afectados pola hipoteca, asegurou que está disposta a traballar para crear consensos. A súa candidatura chega despois de que tamén dean o paso os ministros Ernest Urtasun e Mónica García, que apuntan respectivamente a candidaturas por Barcelona e Madrid. Porén, a proposta de Colau coincide co posicionamento de Más Madrid, que reclama que a lista pola súa circunscripción estea liderada e composta por referentes da súa organización. Mónica García defendeu o arraigo territorial de Más Madrid e a natureza confederal de Frente Amplio. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, descartou encabezar a candidatura e definiu o proxecto como plural e diverso. Maíllo citou entre os posibles referentes a Mónica García, Ada Colau, Irene Montero de Podemos e Joan Baldoví de Compromís, aínda que estas dúas últimas formacións non forman parte polo momento da plataforma. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras que te...

0: Haz 40 sin Tom. Solid.
1: And for love's sake, each mistake, all you.

presentado. Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando o Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Esta canción está pasada por agua y un aire otoñal de hojas al viento. El vídeo oficial se adapta muy bien al tiempo actual.
4: Como también lo hace el propio tema.
3: Es Antonio José y te lo deja muy claro. Deja a ese idiota.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, o 112, xestionou 107 incidencias relacionadas co episodio de meteoroloxía adversa entre as 0 horas do martes e as 7 da mañá deste mércores. Durante este período, permaneceu activa a alerta laranxa por chuvias no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo e nas rías baixas de Pontevedra. Ademais, ao longo deste martes estivo activa a alerta laranxa por chuvias en toda Galicia. Do total de incidencias, 103 registráronse durante este martes e as 4 restantes entre a medianoite e as 7 da mañá do mércores. O 112 Galicia recibiu en todo o período 2.340 chamadas, aínda que non todas estaban relacionadas co temporal. Por provincias, Pontevedra foi a máis afectada con 41 incidencias, seguida da Coruña con 27, Lugo con 22 e Ourense con 16. Entre os concellos, Foz concentra 10 incidencias, Santiago de Compostela 7 e Vigo 5. A Guarda contabilizou 4, mentras que Ponteareas, Pontevedra e Rianxo registraron 3 cada unha de elas. As principais actuacións estiveron relacionadas coa circulación nas estradas, con 20 incidencias, por restos de accidentes e obxectos na calzada, 16 por caída de árbores e polas, 7 por desprendemento de terra e pedras e 5 por bolsas de auga. Tamén houbo 8 anegamentos en estradas e 7 en vivendas. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desplazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de escarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti. Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoiaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: As 9 en Galicia, as 8 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, postulouse para liderar a plataforma Frente Amplio que reúne polo momento a Sumar, Máis Madrid, En Comú e Esquerda Unida. Colau, unha das primeiras referentes dos comuns e cofundadora da plataforma de afectados pola hipoteca, asegurou que está disposta a traballar para crear consensos. A súa candidatura chega despois de que tamén dean o paso os ministros Ernest Urtasun e Mónica García, que apuntan respectivamente a candidaturas por Barcelona e Madrid. Porén, a proposta de Colau coincide co posicionamento de Más Madrid, que reclama que a lista pola súa circunscripción estea liderada e composta por referentes da súa organización. Mónica García defendeu o arraigo territorial de Más Madrid e a natureza confederal de Frente Amplio. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, descartou encabezar a candidatura e definiu o proxecto como plural e diverso. Maíllo citou entre os posibles referentes a Mónica García, Ada Colau, Irene Montero de Podemos e Joan Baldoví de Compromís, aínda que estas dúas últimas formacións non forman parte polo momento da plataforma. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous guarda civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Gracias.
1: Si amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un amplo dispositivo de busca trata de localizar unha persoa nunha zona de mar de Redondela despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia de que non conseguía contactar con ela dende o día anterior. O alertador desplazouse ata a vivenda da persoa situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa atópase xunto a un pantalán onde habitualmente ten amarrada unha pequena embarcación tipo Zodiac. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había resto do seu propietario. O 112 Galicia mobilizou a Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil e Policía Nacional e local. Tamén foron informados o 061 os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O operativo está a desenvolverse na mañá de este mércores por terra, mar e aire, coa participación do helicóptero Pesca 1, embarcacións da Garda Civil e auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo. A Garda Civil incorporou tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, os GEAS. A selección española logrou unha importante vitoria ante Croacia por 1-2, un resultado que lle permite asegurar matemáticamente a súa presenza nos cuartos de final da Liga das Nacións. O equipo dirixido por Luis de la Fuente tivo que remontar un encontro que comezou costa arriba despois do gol dos croatas. Miquel Merino foi decisivo para completar a remontada e manter o pleno de España con 12 puntos de 12 posibles. A vitoria de Inglaterra ante a República Checa por 3-0 non modifica o liderado da selección española. A vermella suma 3 puntos máis que Inglaterra, 6 máis que Croacia e 12 máis que República Checa. España afrontará agora as dúas últimas xornadas da fase de grupos no parón de novembro, co obxectivo de conservar a primeira posición. Primeiro visitará República Checa e despois recibirá a Inglaterra, nun encontro que pechará esta fase da competición.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350 nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisión Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión o do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para él un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.

Así, Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: son las dúas. Aún en Portugal. Sí, Radio. Encadenados a ti.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desplazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.